Frecvența ta este ECO. Un gen, 88,9 MHz.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio EcoFM. Sunteți, adică mai bine zis, suntem în data de 2 iulie 2026, zi de joi, prieteni. Sper că și astăzi ne vom simți bine, pentru că am pregătit multă informație, am pregătit horoscop, buletinul meteo, declarații din prima sursă și desigur, minuțios, am pregătit muzica bună. Deci vă salut, vă spun bună dimineața, vă reamintesc alternativ la cele 6 frecvențe ale noastre, puteți să ne ascultați și pe site-ul nostru, dacă aveți acces la internet, www.ecofm.md. De asemenea, aici găsiți toată arhiva de știri, reportaje, emisiuni, rubrici, tot ce produce postul nostru de radio. Nu uitați de aplicația mobilă EcoFM Moldova, pe care o puteți descoperi atât pentru iOS cât și pentru Android. Puteți să o descărcați în telefonul dumneavoastră și astfel, cum spun eu, nimeni și nimic nu ne va despărți. Nu uitați și de canalul nostru de YouTube și, desigur, pagina noastră de Facebook. Noi vă mulțumim pentru că ați ales și în astă dimineață să fiți pe frecvențele noastre sau să ne ascultați cu ajutorul aplicației sau pe site. Dragii noștri, am pregătit prima piesă pentru că am spus că am selectat foarte minuțios muzica bună pentru astăzi. Deci vin băieții de la Roxette. Eu vă salut. Să începem!

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prietene, este ora 8:14, a venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi. Deci urmează buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: În nordul și centrul Republicii va fi cer variabil, iar la sud sunt prognozate averse puternice. Maximele termice vor varia între 30 și 33 grade Celsius, iar cele minime între 18 și 23 de grade. Potrivit autorității meteorologice și monitoring autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 9 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 55 și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 18 și plus 30 grade Celsius în centrul țării și în capitală. Temperaturile vor varia între 21 și 33 grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 23 plus 31 de grade.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascultă.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prea 23 de minute avem trecute peste ora 8, ascultați EcoStart la Eco FM. Vă reamintesc, suntem în data de 2 iulie, prietene, a venit momentul să aflăm ce evenimente s-au petrecut în această dată pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: 1504, încetat din viață Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, canonizat de Biserica Ortodoxă. În 1566 murea astrologul francez Michel Nostradamus. Anul 1888, scriitorul Ion Luca Caragiale era numit director al Teatrului Național București. 1924 era fondată Asociația Internațională a Presei Sportive. În 1926 se năștea scriitorul și publicistul Octavian Paler, iar în 1951 se năștea actorul Gheorghe Vișu. În anul 1961, încetat din viață, Ernest Hemingway, scriitor american, laureat al premiului Nobel pentru literatură. Anul 1999, compania autofranceză Renault prelua uzina Dacia Pitești. În anul 2014 se producea un fenomen astronomic rar, anume alinierea unuia dintre cei mai strălucitori asteroizi cunoscuți, Vesta, cu planeta pitică Ceres, în dreptul stelei Spica din constelația Fecioarei. În anul 2016 murea Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului, laureat Nobel pentru pace. În anul 2017, Organizația Mondială a Sănătății declara începutul epidemiei de Ebola în Republica Democratică Congo. În anul 2020, 160 de persoane mureau în surparea unei mine de jad din nordul statului asiatic Myanmar. La final anul 2022, încetat din viață regizorul britanic Peter Brook, care a reinventat arta punerii în scenă. Prietene, acestea au fost unele dintre evenimentele care s-au petrecut în data de 2 iulie. Vă rămâneți alături de noi!

ce ciudat e că mereu m-am întrebat. Aveam rai în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau pe

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și-n pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee, acționați! Miau!
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

operă de ne-am ascultat imnul celor care au iubit Irina Rimes pe frecvențele noastre. Noi mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii privesc lucrurile cu mai multă detașare. Realizați că bucuriile vieții nu se limitează doar la succesul profesional sau la o familie fericită. Fecioară, fecioarele se înțeleg foarte bine cu cei din jur, fiți atenți la nevoile celorlalți și bucurați-vă de momentele petrecute împreună. Balanță, nativii Balanță, văd în sfârșit lumina la capătul tunelului, grijele se dovedesc ca fiind nejustificate, iar astăzi totul devine mai clar. Scorpionii schimbă complet perspectiva asupra problemelor care i-a stresat. Sunteți mai relaxați și acceptați situația așa cum este.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Până în 54 de minute avem trecută peste ora 8, vă spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. Noi continuăm cu predicțiile astrale pentru săgetători, capricorn, vărsător și pești. Săgetători, nativii săgetători, sunt foarte ocupați astăzi, nu neglijați familia și găsiți o cale să rezolvați problemele urgente. Capricornii vor avea mai mult succes dacă se gândesc mai mult la cei din jur. Încercați să nu mai fiți egoiști, în special cu oamenii dragi. Vărsătorii trebuie să se apropie mai mult de familia lor, implicați-vă în planurile celor dragi și fiți mai înțelegători. La final, pește, pentru nativii pește apar nemulțumiri în relațiile cu prietenii. Nu stricați atmosfera de astăzi și lămuriți problemele într-o altă zi. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre cu știri de actualitate. Ne reauzim în următoarea oră. Bună dimineața!
0: EcoStart la Eco FM.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru
11: viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Eco Start la Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistiriuc.
1: Prietene, este ora 9:09. Vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontiera peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bole, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani. Potrivit lui Vladimir Bole, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructura conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene.
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Peste Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Republica Moldova continuă denunțarea acordurilor încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente. Comisia pentru Politică Externă va propune plenului Parlamentului denunțarea acordului privind împrumutul interbibliotecar în cadrul CSI. Documentul reglementează schimbul vizic de publicații între fondurile documentare ale bibliotecilor naționale din statele membre ale CSI. Propunerea de denunțare a fost intentată de Ministerul Culturii, care argumentează că în prezent majoritatea schimburilor și mecanismelor de cooperare biblioeconomică se desfășoară în format digital, iar sistemul prevăzut de acord presupune costuri ridicate pentru expedierea internațională a publicațiilor în format fizic. Acordul a fost semnat în anul 1999 la Rostov și este însoțit de un protocol adițional propus de asemenea spre denunțare. Demersul se înscrie în procesul de revizuire a tratatelor încheiate pe platforma CSI și face parte din eforturile de aliniere a politicilor naționale la standardele Uniunii Europene.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco

0: Prada, ne-am ascultat-o pe Nicol Ceri cu Ravan. Au cântat piesa Liniște. Noi continuăm cu știri. Biroul Relații cu Diaspora lansează cea de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei 2026, care se va desfășura în perioada 3-21 august sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentul este dedicat cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare, familiilor acestora, precum și tuturor celor interesați de consolidarea legăturilor dintre diasporă și țara de origine. Ediția din acest an pune accent pe contribuția diasporei la dezvoltarea Republicii Moldova. Timp de aproape 3 săptămâni vor fi organizate activități culturale, educaționale, civice, turistice și sportive. Acestea vor oferi participanților posibilitatea de a se reconecta cu Republica Moldova, de a dialoga cu autoritățile publice și de a contribui cu idei, experiență și inițiative la dezvoltarea țării, potrivit biroului Relații cu Diaspora. Evenimentul principal al ediției va fi Forumul Diasporei, organizat pe 7 august. Forumul va reuni reprezentanții ai diasporei, ai autorităților publice și ai societății civile pentru a discuta despre prioritățile comune și modalitățile prin care cetățenii stabiliți peste hotare pot contribui la dezvoltarea Republicii Moldova.
1: Frecvența ta este eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Prădănșiu vă așteptă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Nu uitați, astăzi 2 iulie este ora 9:38. Ascultați Eco Start, unde venim cu informații și știri actuale. Zeci de copii au statutul adoptabil și sunt în așteptare unei familii în municipiul Chișinău. La începutul lunii iunie, în evidența autorităților municipale, erau înregistrați 77 de copii care pot fi adoptați, dintre care 39 de fete și 38 de băieți. Datele Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului arată că o parte dintre ei au frați și surori de regulă care sunt adoptați împreună. Este vorba despre 32 de copii din 11 familii, 2 cu câte 4 frați, 4 familii cu câte 3 frați și 5 familii cu câte 2 frați. 5 dintre ei au nevoi speciale. De asemenea, potrivit autorităților, sunt și 16 copii cu nevoi speciale care au statut de adoptabil și își caută familie. În același timp, pentru alții 14 minori, procedura de adopție este deja în desfășurare. Dintre ei, 4 așteaptă finalizarea actelor necesare din partea persoanelor care au depus cereri de adopție. Un copil e la etapa de identificare a unei familii, iar pentru altul este examinată posibilitatea unei adopții internaționale. Totodată, 3 minori au fost deja încredințați familiilor care urmează să-i adopte. În cazul a 5 copii, dosarele de adopție internațională se află pe rolul instanțelor de judecată. În prezent nu există dosare de adopție naționale aflate în examinare cu în instanță. Primăria Chișinău a lansat un nou apel către persoanele care doresc să adopte. Autoritățile subliniază că adopția oferă copiilor șansa de a crește într-un mediu familiar stabil și sigur și încurajează pe cei interesați să se informeze despre procedurile necesare.

Da, prieten, se poate împreună cu băieții de la Voltaj. Avem trecute 46 de minute peste ora 9. Continuăm cu știri. Campania de 10% cashback pentru plățile efectuate prin aplicația Yevo a fost prelungită până la 31 decembrie 2026, oferind utilizatorilor posibilitatea de a continua să primească beneficii la fiecare plată realizată cu carduri Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay. Începând cu 1 iulie 2026, inițiativa intră într-o nouă etapă după ce a fost lansată în septembrie 2020.

Tatiana Turtureanu, prietenul meu, continuăm cu știri. Fostul comandant al armatei ucrainene, Valerii Zalușnui, a confirmat președintelui Volodymyr Zelensky că ar putea candida la alegerile prezidențiale dacă acestea vor fi organizate în această toamnă. Discuția a avut loc la Kiev în cadrul unei întrevederi oficiale, relatează ucrainska Pravda. Potrivit surselor, convocat oficial de la Londra pentru a discuta despre schimbările politice din Marea Britanie, fostul general și actualul ambasador a fost întrebat direct de Zelensky dacă intenționează să participe la scrutin. Răspunsul lui Zalușnui a fost scurt și clar: da, o voi face. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a argumentat că stabilitatea de pe front oferă o ocazie bună pentru alegeri, însă dorește să evite o confruntare politică dură care ar putea dezbina țara. Pentru a opri o eventuală concurență, echipa prezidențială era gata să-i ofere lui Zalușnui aproape orice funcție înaltă în stat, inclusiv cea de prim-ministru, însă acesta a refuzat ofertele. Zalușnui a explicat că nu a căutat o carieră politică, dar sunt prea mulți oameni care își pun speranțele în el și nu îi poate dezamăgi. În acest context, diplomatul s-a întâlnit și cu alți oficiali de rang înalt de la Kiev. Prieteni, rămâneți pe frecvențele noastre, 5 minute până la ora exactă. Noi ne reauzim cu declarații din prima sursă după ora 10. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm în matinalul nostru. Este ora 10 și 10 minute, dragii noștri, în cea de-a treia oră. Știți bine, venim cu declarații din prima sursă. Deci, prima declarație este o veste bună. Bursele studenților de la licență, de la toate specialitățile, vor crește cu cel puțin 40%, începând cu 1 septembrie 2026. Cele mai mari majorări sunt pentru studenții din domeniul sănătății, care vor primi burse lunare de până la 4.565 de lei. Ministrul Educației, Dan Perciun.
2: Cresc bursele la licență începând cu 1 septembrie 2026. Cele mai mari burse în sistemul nostru le vor avea viitorii medici și viitorii pedagogi. La medicină și la pedagogie, acestea vor varia de la 3.565 de lei, categoria 3, până la 4.565 de lei. Și până acum, pedagogii au avut cele mai mari burse în sistem, acum acestea cresc adițional, iar în cazul medicilor, creșterea depășește 2,8 ori. Pe lângă asta, pentru că punem mare preț pe specialitățile STEAM, cei de la construcții, de la inginerie, de la arhitectură, de la științele biologice, chimice, fizice și așa mai departe, vor beneficia și ei de burse majorate mai mult decât la celelalte specialități. Cei de la STEAM vor avea burse care oscilează între 2250 și 2855 de lei. Aici vorbim de o creștere de peste 50% față de bursele actuale. Pentru toți ceilalți studenți, pentru că este important să-i creștem bursele tuturor, vom avea o creștere de aproximativ 40%, de la 1.065, cum era anterior, pentru categoria 3 până la 1.490 și respectiv pentru categoria 1 până la 1.905 lei. Facem lucrul ăsta pentru că vrem ca studiile în Republica Moldova să fie cât mai atractive, îi așteptăm pe toți, începând cu 1 septembrie, în universitățile noastre, iar cei care sunt deja în universități și ei se vor bucura de aceste majorări. De remarcat că în același timp creștem nota minimă pe care trebuie să aibă un student pentru a beneficia de bursă. Ori bursa este o bursă de performanță și va începe să fie acordată începând cu media 7 și în același timp ne asigurăm și cei care au nevoie de sprijin financiar se vor bucura de el prin bursa socială care crește și ea la rândul său. Încă o dată, pe toți vă așteptăm în universitățile noastre. Admiterea se deschide pe 27 iulie. Sperăm să deveniți parte din sistemul educațional al Republicii Moldova.
1: Prietene, a fost ministrul Educației Dan Perciun.

0: Prieteni, ascultați Eco FM, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Smochescu, anunță după ședința de ieri a guvernului cum va fi reorganizată APP.
1: Reorganizarea pe interna APP-ului, dar și a ministerului, dar și să ne referim la problema întreprinderilor de stat care a fost vociferată atât de președinte cât și de domnul prim-ministru astăzi dimineață. Reorganizarea. Există deja o listă de triaj a companiilor care sunt posibile privatizării, care sunt posibile lichidării sau reorganizării. Deci vom revizui și lista în cauză care este de fapt făcută publică pe site-ul APP-ului. Dar ferma mea convingere este că trebuie să ne mișcăm cu pași rapizi în lichidarea companiilor care nu sunt performante, privatizarea companiilor care sunt bancabile, astfel ca sectorul privat se poate gestiona cu mult mai bine decât statul anumite întreprinderi, care bineînțeles că vor deveni private și nu ale statului. Pe de altă parte, o altă problemă care a fost vociferată astăzi dimineața atât de doamna președinte cât și de prim-ministru, consiliile de administrare a acestor companii care, după noi, în părerea ministerului nostru, sunt gestionate prost pentru că nu sunt în total independente, inclusiv prin remunerările care sunt exagerate pentru membrii Consiliului care trebuie să fie imparțiali în gestionarea companiilor. Da, când vorbim despre un CEO, când vorbim despre un CFO, despre angajații companiilor, remunerarea trebuie să fie făcută în baza performanțelor și anumitor indicatori despre care s-a vorbit și astăzi, care trebuie să-i stabilim. Dar nu membrii Consiliului de Administrare, inclusiv a funcționarilor publici care fac parte din Consiliul de Administrare a mai multor companii, neavând competență tehnică în anumite domenii.
0: Prietene, a fost ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Smochescu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
4: Asculți Eco Start

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe! 06
1: 1000. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Până de 36 de minute peste ora 10, ascultați Eco FM, continuăm cu declarațiile din prima sursă. În cadrul emisiunii Rezoma de la Realitatea TV, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a afirmat că peste 10 ani angajații mai în Ministerului Apărării, Sistemului Penitenciarilor și SPPS se vor pensiona la 50 de ani.
2: Să introducem o vârstă minimă de pensionare de 45 de ani și ea, într-adevăr, gradual să se majoreze cu 6 luni în fiecare an și, practic, abia peste 10 ani persoanele se vor pensiona la 50 de ani. Iarăși, comparativ cu sectorul civil, unde se pensionează la 63 de ani. Deci, în continuare, păstrăm condiții speciale, pentru că este o muncă specială, este vorba de siguranță, securitatea statului, despre siguranță pe stres, siguranță. Deci, condițiile speciale, oricum, în continuare, rămân.
3: Acest proiect, la fel, are menirea de a genera venituri suplimentare sau pur și simplu de a asigura o echitate între diferitele categorii de angajați?
2: Acest proiect de lege nu generează venituri, pentru că în continuare noi oferim, pe lângă stabilirea vârstei de pensionare, noi oferim careva beneficii și vă spun, oferim posibilitatea ca persoanele care continuă să lucreze după vârsta de pensionare să fie recalculată pensia sau reexaminată la fiecare inițial 5 ani și pe urmă la fiecare 2 ani, cum se întâmplă în civil. Lucru care până acum nu era și care va costa bugetul. Mai oferim posibilitatea să va crește, de exemplu, pentru unele structuri primesc indemnizația de chirie.
1: Prătene a fost ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart. Râul Prut se confruntă cu un declin al biodiversității cauzat de schimbările climatice, poluare și degradarea habitatelor naturale, chiar dacă apa s-a rămâne mai curată decât cea Nistrului. Declarația aparține șefului laboratorului de ichtiologie și acvacultură al Institutului de Zoologie din cadrul Universității de Stat din Moldova, Dumitru Bulat.
2: Am o dinamică negativă și ține de biodiversitate și ține în general de starea ecologică a acestui râu și desigur ca factori care au influențat anume

0: Așa, prieteni, haideți să vă zic și eu ceva. Suntem la final, la finalul emisiunii noastre de astăzi. Timpul a trecut fulgerător de repede, dragii noștri. Mâine dimineață de la 8 vă dau întâlnire la aceeași oră, pe aceleași frecvențe. Și nu uitați să aveți grijă de dumneavoastră și de mediul înconjurător. De asemenea, fiți atenți cu căldura, cu temperaturile înalte, nu uitați să vă hidratați și, desigur, mereu ascultați postul de radio Eco FM. O zi cât se poate de frumoasă, numai bine!
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Romo la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu. Doar la Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebiseuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ, se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: paradox. Ce sincer, nu e corect. Pur și simplu, nu e.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est, până la fluviul Ienisei, în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșes cu ape stătătoare și lin curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.

toată vara pe frecvența muzicii tale. Echo FM. Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gândul

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și nord-estul Bulgariei. Subendemic, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta. Cositul și pășunatul poienilor silvice. Arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere. Respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare. Monitorizarea stării populațiilor.

Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarnă și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu rozătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 cui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
2: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: astragal, bubiflor.
0: Statutul:
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea:
1: în Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anelii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul:
1: colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ:
1: populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature, iar cele juvenile aproape lipsesc. Numărul indivizilor este în descreștere.
0: Factorii limitativi:
1: aflare la limita arealului, populațiile sărace, distrugerea locurilor de creștere din cauza activității antropice, vătămarea semințelor de către dăunători, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice:
1: plantă perenă, chemicriptofită, înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe, germinarea semințelor redusă, specie xerofilă, plantă decorativă, meliferă, fixatoare.
0: Stare de protecție:
1: specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagor Lâc și rezervația peisagistică Telița.
0: Măsurile de protecție:
1: evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
5: Game. And

0: toată vara pe frecvența muzicii tale. Echo FM.
1: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere, arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată...
4: Robert.
5: Statutul.
4: Specie critic periclitată.
5: Răspândirea.
4: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la

0: limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
1: Habitatul.
0: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase, plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
1: Aspectul cantitativ.
0: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
1: Factorii limitativi.
0: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubokaya Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
1: Măsurile de protecție.
0: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun, și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: pentru ultima oară.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Gârliță mică.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
1: Habitatul.
2: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bălților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
1: Aspectul cantitativ.
2: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplare. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
1: Factorii limitativi.
2: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice, deranjul din zonele de cuibărit și cele de iernare, mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
1: Stare de protecție.
2: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclusă în directiva păsări anexa 1, Convenția de la Berna 1979 anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 anexa 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
4: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciocușoara gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Romo, la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
7: Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineie integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, habitatele specifice reduse, împădurirea pantelor calcaroase, exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilanță.

0: evidență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998.

0: Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

Eco FM. Contează ce asculți.